ye di edano e share raden sa. Wunim se raden sa ukone ni mwa. Now the wasem kotune ni mwa. Onim kwanyo be